бачу я тебе сина. У Діброва взяли, розгубив смішка. Ти приходиш до мене, і не треба нести. Ні квітку надій, бо давно вже ти.